0: Keep calm and listen to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya. UCP Ki Duniya. UCP Ki Duniya.
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو اف ام 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز
2: ایک
3: نئی سوچ ایک نئی پہچان
4: ایک نئی لگن
3: یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان
4: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے
3: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی معلومات کی اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی
4: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں یو سی پی نمبر ون
3: جب ملتی ہے لگن
4: محنت
3: کامیابی اور خلوص
4: تو بنتی ہے
3: یو سی پی کی دنیا
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6
3: سنتے رہیے

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔
1: آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
2: السلام علیکم میرے عزیز پاکستانیوں، امید ہے آپ لوگ اپنی صحت کی سب سے خوبصورت صورتحال میں آج ہوں گے۔ اور آج جو ہے آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے فاطمہ احمد کو ایکسکلوسیو لیجنڈز میں، اور آج کی خاص بات یہ کہ آج جو میرا مائک ہے وہ بھی ریڈ ہے اور میں بھی ریڈ ہوں۔ ریڈ ہونے کی خاص وجہ ہے نہیں، لیکن جو ہے میں آپ لوگوں کو ضرور کچھ دیر بعد میں بتاؤں گی، لیکن آج جو ہے ہم لوگ ایکسکلوسیو لیجنڈز جو سنتے رہتے ہیں ان کو تو مجھے بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو مجھے پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کو میں بتاتے چلوں کہ ایکسکلوسیو لیجنڈس میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں پاکستانی آرٹسٹ کو یا پھر پاکستانی لیجنڈس کو اسپیسیفکلی، جو زندہ ہیں یا پھر جو ہمارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں ان کو بیسکلی ہم ڈسکس کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کرتے اس سینس میں کہ ہم ان سے انسپریشن لے سکیں، ہم لوگ ان کو جو ان کے لائف میں ایسے سکسیس مومنٹس ہیں یا ان کے جو سکسیس اسٹیئرز ہوتی ہیں بیسکلی ان کو ہم سمجھ سکیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم تاکہ سیکھیں اور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے، ان لیجنڈس جیسے تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم لوگ ان کا چھوٹا سا حصہ بھی بن جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سکسیس ہوگی۔ تو آج جو ہے فارمیٹ وہی ہے لیکن میں نے سلائٹلی چینج کیا، اور وہ سلائٹلی چینج کرنے کا مقصد میرا یہ ہے تاکہ ہم لوگ، ہم نے ماشاء اللہ بہت لمبا عرصہ گزار لیا ہے، تو بیسکلی مائی پوائنٹ از کہ میں چاہ رہی ہوں آج ہم لوگ ڈسکس کریں اپنے پرانا جو جہاں سے شروع کیا تھا وہاں سے لے کے آج تک کا سفر، اور سفر ایز ان کہ آئی ول

ویلکم بیک لسنرز, آپ لوگوں نے جوائن کیا فاطمہ احمد کو, اور ابھی آپ لوگ بہت خوبصورت گانا سن رہے تھے فیوژن کا. ہم لوگوں نے فیصل قریشی کو ڈسکس کیا اور پھر جاوید شیخ کو ڈسکس کیا. اور جاوید شیخ کے بارے میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ جاوید شیخ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جن کے بغیر کوئی فلم لٹرلی پاسبل نہیں ہے, ہی ہیز ٹو بی اے پارٹ آف ایوری فلم. اور اس کے علاوہ پھر ہم نے جو لاسٹ شو کیا ہے صبا قمر پہ کیا تھا, اور اس میں ہم لوگوں نے واٹس ہیپننگ آف دی ویک میں منٹو کو ڈسکس کیا. دین اگین ون آف مائی فیوریٹ پیپل ہو ول ایور ایور ایور ایگزسٹ. اور یہاں پہ جو ہے نا ہماری فائل جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, اور بیسکلی پھر آج کا شو آتا ہے جس میں ہم لوگوں نے ریوائز کیا, بیسکلی ہم نے کس کس پرسنالٹی کو ڈسکس کیا. اور میں بس یہی آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا میسیج دوں گی کہ ان جو پرسنالٹیز ہیں ان سے آپ اوبویسلی یو کین ناٹ بی لائک دیم, بٹ یو کین ڈیفینیٹلی گیٹ انسپائرڈ فرام دیم, اینڈ یو نو یو کین لرن ہاؤ امیزنگ دے ہیو بین اینڈ ہاؤ یو کین امپروو یور لائف اینڈ یور پرسنالٹی. اور بیسکلی میرے فارمیٹ جو ہے شو کا یہی رہا ہے کہ ان کی سکسیس اسٹوریز ڈسکس کرنی ہے پاکستانی آرٹسٹ کی مینلی, اور اٹ ہیز بین اے ویری نائس جرنی, اور بہت مزے مزے کی چیزیں میں نے بھی سیکھی ہیں اور آپ لوگوں نے بھی, امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی سیکھی ہوں اس میں. اور بس وہی بات ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ ہاتھوں سے نکلتا جاتا ہے, اور پھر آپ لوگ جو بس دیکھتے رہتے ہو کہ یار یہ بھی کرنا تھا وہ بھی کرنا تھا. میرا ساتھ بھی ہمیشہ بینگ این آرٹ جو ہے ہمیشہ میرا یہی گلا رہے گا اپنے ریڈیو سے. ان کا بہت بہت شکریہ جس نے ہمیں جوائن کیا, ہمیں سنا, اور امید ہے کہ آپ لوگوں سے اسی طرح ملاقات ہوتی رہے اور آپ لوگ اسی طرح ایف ایم 92.6 کو انجوائے کرتے رہے. اور جاتے جاتے میں ایک اور چیزیں بولتی ہوں کہ اب تو آپ لوگوں کے لیے اور بھی آسانی ہے, آپ ہر وقت جو موبائل میں آپ لوگ لگے رہتے ہیں تو اب آپ لوگ کے پاس ایپ بھی ہے ہماری ایف ایم 92.6 کی, تو وہ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ لوگ کے لیے آسانی یہ ہوگی کہ آپ لوگ چلتے پھرتے جائیں. جس کے پاس ریڈیو, جس کے کنیکشن میں یو نو گاڑی میں کسی کا ایشو آ جاتا ہے یا پھر کچھ اور ایشوز آ جاتے ہیں, کسی کے موبائل میں ریڈیو ہی نہیں ہوتا, آئی نو دیز پیپل ایگزسٹ, تو وہ جو ہے ایسی ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں, ہمیں سنتے رہ سکتے ہیں, اور کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں. تو تھینک یو سو مچ ایوری ون فار جوائننگ, اور ان شاء اللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور فاطمہ احمد کو دیجیے اجازت. سائننگ آف رائٹ ہیئر, اللہ حافظ.

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya. موسیقی کے سر اور تال, سر اور تال, ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس, مستی کے پاس, صرف ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا.
1: یہ آواز ہے لاہور کی, یہ آواز ہے UCP کی, تو سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

0: گفتگو، میرا سکون، میرا جنون، میری راحت تم۔
1: آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6، یو سی بی کی دنیا، یو سی بی کی دنیا، یو سی بی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.